Čechov je zaspal blaženým snom. Ni neznade orgia latama pod prozorom. Veter je vežba violončela, čežnive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnu

Privredno društvo Radio Magnum 18 DOO, adresa Salaška 6, Zaječar, odziv Magnum Radio, direktor Goran Obrenović, glavni i odgovorni urednik Zoran Obrenović.